adu ohun so agbogbo fi wenu mi o gbedan wa gbo mi onu e pe da e che ohun so agbogbo e ma do re onu ya lo aton wa e jan wa don ken ho wa si yanu fi da e che ton kunu ho ya lo u ken zon iru ohun so agbogbo ma ka fon bo ni me de ton yan yan o ta gba je no je bodo ba kwa la peton lu bo kai no ho na re ogo he no ho na re o je he no ho na afo po si ga po no ho na le ye wa wa don ken be ja hu igbi buru pato lu hun su hun su agbogbo cho he ni son je paji nu ye na wi ri va ton bo sun bo na wi ri a wa ton bo sun bo na wi ri ko ton chege nu ya hi ye ton ri hun su po din bo gbe ka gbe bo hun su agbogbo kun so je patapon gbere o oji wa on gbero po bo yin ya lo do va ton le mi lu bo don kije pa gbogbo hun su zon va va va lu bo yi hwe bo vi ton la ro ne we ka gbon nu e meji to lu bo va to we le je yeke yeke ti me mo pa gbogbo hun su do nu ye do mi ve ipon mi de bo yin si ya ken lu pato nu me de ma onji o omi ve nu ra wura wure bo vi ton le gbo bo ru rere me onu we u je